0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. Dance Hit Radio.
1: Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому кров. Змий все.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Одному з підрозділів Сил оборони України передали ще 28 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання надійшло за сприяння Харківської ОВА, Міністерства оборони України та платформи «Юнайтед-24». Системи РЕБ допомагають захищати військових від російських ударних безпілотників. Із застосуванням засобів, які Харківська ОВА передала раніше, українські захисники вже ефективно подавили понад 140 ворожих БПЛА.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Одному з підрозділів Сил оборони України передали ще 28 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання надійшло за сприяння Харківської ОВА, Міністерства оборони України та платформи «Юнайтед-24». Системи РЕБ допомагають захищати військових від російських ударних безпілотників. Із застосуванням засобів, які Харківська ОВА передала раніше, українські захисники вже ефективно подавили понад 140 ворожих БПЛА.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Let's get down to business.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Одному з підрозділів Сил оборони України передали ще 28 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання надійшло за сприяння Харківської ОВА, Міністерства оборони України та платформи «Юнайтед-24». Системи РЕБ допомагають захищати військових від російських ударних безпілотників. Із застосуванням засобів, які Харківська ОВА передала раніше, українські захисники вже ефективно подавили понад 140 ворожих БПЛА.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
5: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Dance, dance, dance, dance. MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Hey! Now. Hear this.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
8: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
10: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо

0: Мо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Одному з підрозділів Сил оборони України передали ще 28 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання надійшло за сприяння Харківської ОВА, Міністерства оборони України та платформи «Юнайтед-24». Системи РЕБ допомагають захищати військових від російських ударних безпілотників. Із застосуванням засобів, які Харківська ОВА передала раніше, українські захисники вже ефективно подавили понад 140 ворожих БПЛА.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. День жалоби сьогодні оголошено в Сумській міській територіальній громаді. Вчора, 11 липня, російська атака керованими авіабомбами по Зарічному району Сум забрала життя 5 мирних людей, серед яких 13-річна дівчинка. Ліквідація російських НПЗ триває. Цієї ночі сили оборони уразили Серзанський нафтопереробний завод в Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили в Генштабі. На його території зафіксували вибухи та пожежу. Серзанський – це один із найбільших нафтопереробних заводів області. Його проєктна потужність становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також українські військові уразили 10 російських танкерів та 4 пороми в Азовському морі. Їх використовували для перевезення нафти в обхід санкцій, а також для забезпечення логістики армії Російської Федерації. Армія Російської Федерації тричі за ранок атакувала промислове підприємство в Кривому Розі. Внаслідок першого удару загинули 2 людей, після другого на одному із підприємств виникла пожежа. За інформацією очільника міста, всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Помер великий друг України, сенатор США Лінсі Грем. Американський політик активно виступав за постачання Києву сучасного озброєння, включно з атак, системами ППО та винищувачами. Американський сенатор і друг України Лінсі Грем помер від несподіваної хвороби. Звістка про смерть 71-річного політика з'явилася на його офіційних ресурсах. Офіс сенатора підтвердив, що його серце зупинилося ввечері 11 липня через раптову хворобу. Лего створила гігантський кубок світу FIFA. У Нью-Йорку компанія Лего представила величезну копію кубка світу FIFA, зібрану з понад 1 300 000 цеглинок. Над інсталяцією 8 місяців працювали 59 дизайнерів, інженерів і моделістів. Вони витратили понад 7 тисяч годин, щоб створити конструкцію заввишки 8,5 метрів, яку спочатку збудували в Чехії, а потім у 16 частинах перевезли до США. Відкриття провів легендарний бразильський футболіст і чемпіон світу Кафу. Разом із фанатами, які представляли країни-учасниці турніру, він встановив останні деталі конструкції, символічно відзначивши силу футболу та гри, які об'єднують людей у всьому світі. Гігантський кубок встановили на Рокфеллер Плаза в Нью-Йорку, де він став головною фотозоною для вболівальників напередодні фіналу чемпіонату світу з футболу. По цьому у мене поки все. Згодом почуємося. Для вас мовила Юлія Грінченко.
6: MFM Station.
3: MFM.
7: Damn, girl.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Дронфорс.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.12.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
2: Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці

0: За телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили за тиждень 90 російських суден. Лише впродовж ночі на 12 липня сили безпілотних систем уразили 14 суден тіньового флоту Російської Федерації, 10 танкерів та 4 пароми. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Брові. Про пошкодження танкера під час заходу до Азовсько-Чорноморського морського каналу в ніч на 12 липня повідомляв і губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також про пожежу поблизу порту Камишбурун Керчі інформував моніторинговий канал «Кримський вітер». В Криму вже тиждень немає електропостачання. Йдеться про Джанкой та Джанкойський район Криму, жителі якого сьому добу лишаються без електропостачання. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Через дефіцит і високу вартість пального привозна вода, за його словами, стала майже недоступною. Як повідомило окупаційне підприємство «Вода Криму», в Джанкої 12 липня воду подають лише з 6 по 9 та з 18 по 21. Також без світла за лишається Ясне Капу, Армянськ, Білогірський та Євпаторійський райони. У Росії стрімко дорожчає бензин. Ціни на паливо пішли вгору на тлі посилення українських далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах паливної інфраструктури. Аналітики звернули увагу на дані Федеральної служби державної статистики Російської Федерації, згідно з якими в червні споживчі ціни на бензин зросли в середньому майже на 7% після значно повільнішого зростання в попередні місяці. Так, зокрема, в червні 92-й бензин подорожчав на 7,3%, а дизельне паливо – на 7,1%. Знову обмеження на кордоні. Так, 13 липня тимчасово обмежать рух на кордоні України з Молдовою через пункт пропуску Могилів-Подільський Отач. Про це повідомили в прикордонному загоні. Причина – ремонтні роботи з боку Молдови. Початок 12.00 13 липня. Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей та поїздок. На цей час мандрівникам радять обирати інші пункти пропуску, наприклад, Брониця-Унгурь чи Сокиряне-Окниця. Концерт пам'яті Адам об'єднає десятки відомих українських артистів. На одній сцені виступатимуть Марина Круть, Кола, Дантес, Циферблат, Парфенюк, Латекс Фауна, Геля Зозуля, Женя Галич, Велбой, Лєра Мандзюк та інші. Це буде не просто концерт, а вечір пам'яті, музики та єдності, де кожен виступ стане даниною людині, яка залишила свій слід у серцях багатьох. Подія обіцяє особливу атмосферу, щирі емоції та унікальні музичні зустрічі на одній сцені. Це була заключна новина випуску. Більше інформації вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
8: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Одному з підрозділів Сил оборони України передали ще 28 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання надійшло за сприяння Харківської ОВА, Міністерства оборони України та платформи «Юнайтед-24». Системи РЕБ допомагають захищати військових від російських ударних безпілотників. Із застосуванням засобів, які Харківська ОВА передала раніше, українські захисники вже ефективно подавили понад 140 ворожих БПЛА.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захисти.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Одному з підрозділів Сил оборони України передали ще 28 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Обладнання надійшло за сприяння Харківської ОВА, Міністерства оборони України та платформи «Юнайтед-24». Системи РЕБ допомагають захищати військових від російських ударних безпілотників. Із застосуванням засобів, які Харківська ОВА передала раніше, українські захисники вже ефективно подавили понад 140 ворожих БПЛА.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Бійці Азову знищили засекречений паливний хаб росіян. Сили оборони України вдарили дронами по таємній базі постачання армії Російської Федерації в Новоамросіївці Донецької області. Внаслідок атаки залізничний вузол заблоковано, а окупанти змушені переносити логістику на територію Російської Федерації. Цей хаб був частиною розгалуженої мережі, яку путінська армія довго розбудовувала для забезпечення фронту нафтопродуктами. Окупанти вважали базу в Новоамросіївці повністю захищеною від українських ударів. Росіяни масовано атакували Одещину. Вночі 12 липня російські збройні сили здійснили масовану атаку на Одещину за допомогою ударних безпілотників. Пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, минулося без постраждалих. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Так, у Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного об'єкта. Також постраждали житловий сектор, ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі. За наявними даними, постраждалих і загиблих немає. Поточні роботи спрямовані на усунення наслідків ворожої атаки. Нагадаю, напередодні в одному з портів Одеси внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджень зазнали вантажні автомобілі, двоє водіїв загинули. Зеленський анонсував заміну прем'єр-міністерки Свириденко. Повідомляється також про кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії. Президент додав, що запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів України. 17 липня буде її перша річниця на посаді прем'єр-міністерки. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра України називають Сергія Корецького, голову правління «Нафтогазу» та директора «Укрнафти», Дениса Шмигаля, міністра енергетики, Ігоря Терехова, мера Харкова, Михайла Федорова, міністра оборони. До того ж, тепер за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме окрема людина. Зокрема, йдеться про домовленості щодо ліцензій з виробництва «Петріот» зі США, європейський антибалістичний проєкт, рух України до членства в ЄС, відносини з Польщею та Угорщиною. Між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд. Зазначається, що новий маршрут планують обслуговувати з 13 грудня 2026 року по 13 грудня 2031. Згідно із запитом, поїзди за цим маршрутом курсуватимуть щодня. На території Польщі поїзд курсуватиме виключно як міжнародний рейс. У напрямку Києва на польських станціях буде дозволена лише посадка, а у зворотньому напрямку – лише висадка. Проєкт «Тіни Кароль. Дім звукозапису» офіційно став частиною Національного архівного фонду України. Відповідний меморандум підписали Тіна Кароль і директорка Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву Тетяна Ємельянова. До архіву передали два сезони проєкту, 17 випусків, у яких сучасні українські артисти переосмислюють відомі пісні. Відтепер вони зберігатимуться як елемент культурної спадщини України. На цьому поки все. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємо.

0: Марки, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Jam FM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-кою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: What?
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 19 година.

0: Це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорож чиз. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM station.
5: Welcome.
4: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбі ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш тіл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під ключ от тим, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Divido.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.